0: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಬೆಳಿ ತಾಯ್ ಕೊಡಿಬೇಕ ಬರ್ರೇ ತಾಯ್ ನಿಮ್ಮಶ್ವರು ಅಮಸ್ಕಾಯ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸ್ಟ್ರು ಪರ ಪರ ಫೇರ್ ಮಚ್ಚಡು ಓ ಅನುಮೋನ್ 086-000-2503 mtichelezi bone ndava za mafungo anga au bulungeyana ezwi anavone ndibuswe nene ndava nayo para para ndi machodo enda nda para para locha ai aba bafano para para ndi machodo
1: blue mike
0: ndivi bro ndivi brown sugar ndione
1: ndivutsangeyiawushayi
0: ndidomuvudzisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: ndi ya vuru unga ndi kwa hana ya avatu ane na
0: mbogu na avatu iti ndi ya vando danda ya
1: tina chakana ni hui nino ambo no ambao horutubo rote ari na chakana ni mara ara no mbuza anu ayo vuru unga ya odula honi
0: ndi kwa mba nanyi
1: nendi findi budayi ina chile ya vandu kwa ito chama ama kumbani ero ndi rudubala mabibu kawa batu ni mke guru wanga vo julia sirwari babu wapa la dutu nuzazuna ba chandima na wabu kundi hei saluni museta babu ama vunda na agafuwa sangwani na wabu florence maraze na wabu kristina maraze ndi rewa tukawe na duba labuti na wabu mtengwe mapati roribu wa blum
0: roribu wa tira para para ni machoro ni
2: machoro na wabu dina vwani
0: na no vwa wii
2: Nia ndia para chitiri
0: Ti
2: Ende pote zidu zonto tuwa zambori ndi shumanga Zituru zine una zipiri kazo Ndi janto tuwa zori ndi topa wakumi
0: ngore ya bizu nuchibu dhambu za mshibu Nuchibu suka ya nuchibu Anamse adabo mimbu Adabo mukene Basa ngo wabona
2: Ii Zadina Zine ziwa korale zine Zimbro mshibu kote
0: Ii Zadina
2: Ii Zianto tuwa zesa
0: Angandu do disane po
2: I don't know.
0: Ndiyo ni ndi msangeo?
3: Kandariyo, kama na jengi na masikiria.
0: Nda?
3: Zilo karani ni kwenye mbuduma. Mbudana na mbunga. Adi karma kwa mbunga.
0: Arani ni kwenye mbitani?
3: Kwenye mbuduma. Mbudana na mbunga. Mendo doa mbudavati.
0: Oh, okay.
3: Marinawa na kwenye mbunga.
2: Mbuda mafungu awe ndia kono mfarela one ndasi ya kukisereka mkua vrata mara linenda livenga sendi ndi hivya nila msi nikido mbuda mafungu wa mwe minari pasongo mbuda mtu uvya na mbuda nne imi yamba zani kotodoro na mwe adiga ayo zino ndia amba
0: hei ya ziyale mela
2: ziyale mela mara asili hai ndia kono kifara tipiri zinako mara ndia ana hili luri ni mbuda ya mwe niri pasongo ziyamba imi no ziyambela minara nita kotoda sindivisi
0: Hei ya, utuanga ilo fukisa mungu nilo niloko dina.
2: Nilo niloko dina.
0: Hei,
2: sindori. Nilori, nisibu za mtu mafungo sendi, nisongo vya nakaka na reba songo amba. Nisiri reba songo amba, ndiyo ni niko rikaba ambi.
0: Na msa niko amba angazo nilo reba songo vya mtu.
2: Ayo zino ndiyo nani ndi afara. Nari nisongo vya mtu, jamba zore aniko toda ndi pia vya mtu.
0: Ure, nakabo kutsi wanga dusuka basi ya fukisa ya yani.
2: Ya ndikila vudzera mini ngori na abo azipiri zwalangana babo abambu
0: ndoli kuwata
2: bizone sendi
0: ndaenda na pala pala lo chatumishoda
4: Sugar.
0: Da.
4: Na uita.
0: Nende yone ndi usengeyo.
4: Drop the bat.
0: Mm.
4: Tafia chipose mende nyari kwa ngani maitipra.
0: Mafungo ndi chipiri. Ndi chipiri mafungo.
4: Hey. Anshuga mafungo ndi chipiri.
0: Hey, ako dina.
4: Mutu ubu ya adhani vuta mafungo wendo uri uwa ni kurupea.
0: Mm.
4: Daswena nende chikono rendiko ndikono fara chipiri chao yo muturi. Nda sala ndi chiku ambulu la mafungwa ozi yamba ndikandiku mwijini sala mato kashangu.
0: Hmm.
4: Mara zuila zo sora sora ndi zweni zweni zovuri ati andani nazo uonu uri mtu uko takane ari. Nwa pala mafungwa vumu kene.
0: Ayo ayapfuka ayo.
4: Ayo ayapfuka ayo ura. Ezu turenezu duri jeni sa kumbu nende azu yamburu ula.
0: Hmm.
4: Ebu brown sugar.
0: Nda.
4: Awe mgibara wabuti nirifara ne.
0: Ayo mgibara wabuti na ningeyo taro.
4: Awe ariyo tanga na kapirete na sundown sirubono ritingwe na ndizi vye.
0: So wakuma feti?
4: Nda.
0: Nda endo wana. Pala pala locha.
4: Locha uri.
0: Ndiyone, ndi pisangeo.
4: Ah, ito nzini wadera longa ara mani.
0: Tai zondi chipiri.
4: Ha, ezo zitu, azo boto riruwa. Chipiri, chipiri, zidu tofana na musi mutu chiti opakera uri ukomu parera azo boto riruwa.
0: Hmm.
4: Marai, chipiri, isu zineza wori ziyatodea kamutu.
0: Hmm.
4: Uitera uri ni namachuru kono burpeze.
0: Hmm.
4: Azuna ne uamba vongo chipiri ndi nacho, ati to duamba masu.
0: Awambi ya mungi.
4: Ati to duro, tuambi chiri nini. Zito fana mti mtaruko doa umbera kansi. Something kane kana ako bari wanga masiri nini. Anga siri, oda ndamukwa hata mungi. Nenda vuri kahula mwe, ati to na manya duwako to butuwa mke. Ni hapa ndi bomukwa uka
0: ikai. Eish.
4: So, ezo zitu hii. Ndu ita kusongo jao na kuti.
0: Hmm.
4: Ii, so chipiri tu chila nacho. Chone chakon.
0: Chone chakon. Ndori buwa chara.
4: Ndori buwa nga manda. Ndori buwa. Na mpide duwa la mabebo la weno vizwa mpecheni matumbe.
0: Okay.
4: Uhafa likini foto.
0: Hmm.
4: Ndi kuhumuli kuchera nga manda wena duwa la kuti.
0: Kair, kuri buwa chara.
4: Ndori buwa nda.
0: Nda endo, na wupesila kuyo. Pada pada nime shoto.
5: Ebram.
0: Enda.
5: Bidai.
0: Ndio ana ndo msangeo.
5: Masanga na database ya hapa kuti.
0: Database.
5: Ne zvito baka uri ndiko chimu jamba ni chipiri.
0: Oh, okay.
5: Ya mulu rara ruri ni nyala tana ini. Hapa kwa kwa. Oh, ndio tambia mulu.
0: Oh, zvito baka uri ndinyi.
5: Eh, ara ri ndiki do data ini brown na ndivo dana kwa na kwa zeva.
0: Eh.
5: Ah, tano tuka kuzwa.
0: Oh, mara zvikaka. Ai, aliko fara.
5: Arali na wanichi amba, na mendi ya mwoshi.
0: Mm-hmm. Hai, lofala database.
5: Ha.
0: Lodubu watu. Para para FM yako praseka shila Afrika shpembe kawara ndirengi sendi chivu ya rinalo bilila mzikari kando seza mirayo inushumisi wa msumu ni maichi onda mira popo mtichitesu ine ndiande menga manda ngoro ufimi mweoni no bafarisa inga bafarisa basa itewe
6: swaifani ni wale chikala changa wina mkobe wazi biru waza 3 million na boxa rengani best cook noodles 5 packet ta runga 45 rand albany slice brown bread 700 gram ta runga 39 rand 191 gig data mahala runga boxa com ha boxa pay
7: Kha clientele liga vanga isa phanda na vhutshilo havho vachidiva zwa uri vho tsireledzea. Purane dza shudzi ya farea nahone dzikatela phambano dza vharengi, u tambudza zwa vhudzekani, thaidzo dza mishumoni, u fara usio mulayoni na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane khavara ya zwa mulayo ṋamusi. SMS ni phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele general ndi FSP yo tenuraho na ndinda khombo isiya vhutshilo ire na license. Milayo yo tiwaho i wanala online. U ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
8: Wow. Ori tanganedza haene havo. Rava disela mapungo dzingane anda pfuna pfupi.
9: Na uva mpumvusa nga mitambo kati hina mosega.
8: Zwo dzi zwi zaketuri kuri va mulapfu kana mupfupi, va mualuwa kana muswa, vakazwililo kana madakaroni, va murema kana muchena.
9: Va mukhaladi
8: kana indiene kana muranga phanda. Karine auna pambano, ri alivhuwa. SABC ipembela upete mimwa ya futa he, ya kasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Arire ilenga burondo, ili dhula ropa tuwa. Itara uwena zungwa na zwiṅwe zwine zwa khou bvelela badani. Phalaphala FM.

yambo tinabatene fuzita fumbiri ntimi nete rosi ya wari ya shuji ya mfumina ubiri ndi parapara FM koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe zwabi ya zwara rubavu zdo mtichizo parapara FM wanana gai mwendi la zwamba pezuru yeta kucheza Zion Train ndi nezo usike dhuri wari shuji ya wari ngini masiari rarachiamba randia warataru kezo zobi vaho tuzingine raho zamu tindo wa misi yote usina chiborisa wafumo mreza unenaona ofifeshin vachiamba wapalanga ngini vandiyoni mitsindo ya misi yote the blue one riyaz diwara hizo tanda naona ungo na rangazuwa nane bukwine arus kani nino ntipe ze koperasi ya kashom ya Afrika Chipembe ndari masiara wadinga manda kano tene ponda valaifa vatsion ndarai zuite ya hafu chosika futa shpika chitanga kachom ritanga na nefa radio wanege tsion rishiamba ngaliti hi rachirandu mendo soketa zina la kosi ya zkos mureno wa marena ndindau ya rishaka wa juda kaila mitoya nduko hivwane ngeita wani ya tsion ya radiba hone wena wachi ya hone hii awatu hivwa wala chitu zonte mazusi ya fanu watu wabukuna naona tikiti yanu na mwereshina chidi mwereshina rukomba ngacho di mafungo wa rufuno fits na vrende uwe

0: Lieni we?
1: Blumanki.
0: Oitani.
1: Ndiono Ridan.
0: Ndione.
1: Eh.
0: Chibato re wa chipuga chona cha Nobel Peace Prize.
1: Niazi diva zwa vhathu vha mputi.
0: Ai.
1: Zwiani mangadza.
0: Atri chifuwa mtu nga mishimo ya ita.
1: Ndi zoni.
0: Ubi ya wansi chifuwa na zoni mzoni mishimo ya ayiku hana na nae chutla chipuka. Abate ndi batanga nezi.
1: Ndi zoni. Ayi zabo Trump ni ya zidiba.
0: Oto mfazo zonoji wafindu rea ayibo boykota zufiyo fiyo zufiyo fiyo zungo cha itiwa. Ngora bongo wana chipuka chitla cha. Hey, wadhi wana.
1: Na zino bono ditoma uitera ndatiso ICC. Ayi. Zunga diba zina pushaka na zini zizwevo na vipile ba newa hei fufo ya Nobel Peace Prize.
0: Trump. I'm not worried about you. Hey,
1: this is Trump. Ungas diva.
0: Hey, really, the boss or na hanege mtani ngeni Trump angeni street isani zone. Wa hanege zana na bora ezwa zunga dite zoom kara.
1: Hey, zabo Trump. Ungas diva.
0: Ungas diva. Wisa na karatele na nifayo Nigerian.
1: Ungas diva. Oji humbura nori. Huna chume chipinga chebe. Bebe batamba na zifilimu waseza. Na zune chukwete ya. Ungo au pesesi. Au pesesi. Uwano sito pesesi wa zabo hudi.
0: Hey, andi wangu wazi president zine. Uishiambu anga wachangono nero. Unazu fio fio hini. Baba anga ngomu azo. Uro zoro azunga topera zabo hudi. Arzo asu kaya tungulu wabo hii. Ndi zifuzo ngula zichipera pala suzone Edlin.
1: Hei, hari dobo nori zidopelera gani. Una zinji zine zikadidopelera. Rifo nora belera zinji.
0: Karela bila sezo, uko dota kwa mtambo zuzone nyo skari. Uko tuwa nefio.
1: Hei, neti jenereri kashuza biwe. Neni singo bia na njenisa. Neni singo bia na njenisa, blue monkey.
0: Ange, yepi rea mpayo ni hii. Zombu za zungwe zichu.
1: Zori mini zonezo.
0: I feel like I can do more words. Marazombo za sume suto.
1: Hai, ndi zoa, nerani nendi tu.
0: Ndi wama za dhwala wadhi leni.
1: Zoa wadhi bluma.
0: Ndi endo, na. Zanin, Mupani, Matox. Parapara FM 99.1. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Ahongo cha sara maduwa mangana uriri wanarurindeirwa Uwonana Parapara FM Benvenuti a Venezia Yezi nduri votanganezo afanis Rinazote ropeza Rivendeza uvatoyendo Luitirikat na pulukwa Majaro haya atoma zi 15 Oktober Usikena zi 25 Oktober Ndikaru endo bolu Unarana medazote Zibisi, Mapupo, Rainganga chikaebe Yesi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arani huna mbojiso imwe. Ndi hone batu. Yo, rendi, ihone mbojiso ntike. Zote ndiri wana uri, jenezi richi kukruza. Ndi mwalisere, kaba rwendo, kwa mwaka nina. Hoi, nda.
3: Awarata ruza mutsindo wa misi yote na Blue Monkey.
0: Kila zwa sinandia tefe zura si warashu ya utoma niluwa manda dlini na mapungu warashu ya utoma. Awari ya wabilado wahone na nachipuwa wambizi. Zwa sinu hii kiedis la taruze wa ndezo ndubia nazo kaino vege ndubia nazo. Ndi hapo na richipia ngangeni 086-3002-503. Vambu zora the blue one kai zo bura ruazo. Nariko fore haik na musika rwa rovi zorunoni. Nichipia bagi nidao hii nidene zombili hezo. Radiko no bonora na kazo ndi zifio runera dore ai karbe rone rimbo ra hono ngwits wa chimit terms of the nepa dinga vaga gwada still pals late like world goose chase ndi sanga gwada the vice roy's love is a key third world cool meditation tame na nepa faka still pals

Andi agene mrako la mwa wagi za thaifu maro ntwe fu inantihi. Hapala ni kathuwa la ufumbiri maro longe zuwa pando. Hapala ni kala Kingston Jamaica. Musiwa muta wa arudo kwa chipati chezo nefu ngangwana. Machira nandi kuni wari koko ndi kutuka na wari kufi Osborne. Ngangwa wa begwene mune mswana hoyo. Ane mashitumabi ORC ya nefala ngathuwa la vu rati. Langwe zuwa ruhu. Yange mrako la mwa wagi za thaifu maro tahe. Ashitwa na mingwa ya fu ina maro pezi. Ngamra msa nefu. Yoto tunchwa urawa. Andi ho mswana King Tabby. Kapara para FM Koperasi ya Kashi ya Afrika Chipembe. Hello Dingelo, light what dub from the roots.

Ndiye batangana nzandi machebo na butika manda kana meka mushemu ya chebo na bambena shpinga suna ndimine za fumbiri mbiri uya pala kawara ya buta mpawe na musi ndi batangana nzangaru kwa na kare iyo dodozori kare koga lena di shakata hai di lena di jembo chitekete ngangwa musi bachiko toda uchiko une mtosano wa rarunako namibia oi rarunako oje nangaru imbu huru chitekete Vati basore, shungate ya ure, rinota ambaru imbo ruti fezi. Hey, na musingo hoi.